ۋاقىت مۇستەقىل توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى. 220 كىلوۋولتلۇق 18 مۇستەقىل توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى بار. Bundaq sizish oralashtirishning yadroliq nishoni 13 ig'iz uy shamol rayoni va atrofdagi yangi energiya korxonalariga keng ko'lamdek ishonchlik tok yetkazib, ehtiyojini qondirishdan iborat. Shinjong tok yetkazish besim o'zgartirishchilik sherkiti, transformator qurilishi shuba sherkiti elektr uskunalari turining bosh injeneri Malyan Mundaq dedi. Hozir to'pitosh qurilishini 80% atrofida tamomladik. Elektr uskunalarini qurashtirish qurilishi 20%ga yaqin tamomlandi. Dastlabki mazgilda shamol keladigan tarafga shamol to'sish tizimi o'rnatish loyihalandi. 220 kilovoltlik tok taqsimlash qurilishi bilan 750 kilovoltlik tok taqsimlash qurilishi asosan uy ichida. Bundoq bo'lganda uskunalarni osirish, yurishtirish, tekshirish, remont qilishga qulaylik bo'ladi. Qurilish muddatini cheng tutish uchun naq maydonda 300 ga yaqin to'pitosh qurilishi xodimi va 40 nacha elektr uskunalari kasbiy xodimi

Qilish terapiyasini qanot yoydirishni fursat bilib, berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning ish bajarishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni kuchayib hal qilib, tijorat asosi kavidlarining taraqqiyot hayotiy kuchini urg'utdi.

0: to'liq bo'lmasini qabul qilib, ommaning materiali tuzatish, tuzashni olg'a surib, masalalarni tekshirib o'tirg'i qo'yish, hal qilish tizimligini turma-tur tuzib chiqdi. Nohilik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limi arqaysi soha mas'ul tarmoqlar bilan birlashib, tekshirib tadqiq qilish maxsus guruhi tashkillab, tez yetkazish to'r nuqtalari, ashyo obroti bog'chi rayoni qatorliq yangiyachi ish qurilishqonlar markazlashgan rayonlarga cho'nqur cho'kib, yuzdira fikr almashtirib va naq maydonda tekshirib, yuk avtomobili shoferlari to'rda kelishib taqsimlab yetkazguchilar qatorliq kishilar to'pining suv ichishi, aram ilishi, to'qqachi qiyin bo'lish qatorliq real qiyinchiliklarga duch kelganligini bayqab, tuzatish xizmatini vaqtida qanot yaydirib, shahar taraqqiyotini texmo illiqlikka to'ldirib, xalq turmushi baxt-saodatini texmo kuchaytdi. Shayar nohilik jamiyat xizmati yetakchilik qilish mulozamat markazi mudiri Shi Junxo mundaq dedi. Xalq turmushidagi bu og'riq nuqta qarta darhol uni kichik doiraga kirgizib tuzab, diqqatni yangiyachi ish qurilishqonlarning ehtiyojiga markazlashtirib, yashanganlar topi mahalla aholilarining mulozamat iltimos talabini bir tutash o'ylashib, ba'zining mulozamat iqtidorini mukammallashtirib, mulozamat shaklini a'lolashtirdi. Hozirgacha shayar nohiyamiz jami do'stona muhitdan 43-ni, qalblarni 50-ta sovrindan 17-ni barpo qilib, shahar gezlarini qoplagan xalqqa qulaylik mulozamat to'g'rini shu yangiyachi ish qurilishqonlarni avtomobil remont qilish, suv ichish, to'qqachilash, tibbiy dori jihatda e'tibor berish qatorliq mulozamatlar bilan ta'minlab, tuzash natijalaridan har millat ommani manfaatlantirdik.
1: Stansimiz muhbiri Gavmunxuy xabar qildi. Tönegün çüştüm burun. Atanım raylı Gong'an nazareti, Şincan Gong'an organlarının iqtisadi cinayetki zərbi biriş ve onun aldın eliş hizmeti neticilleri doğrusu da akbarat xəbərləndiriş yığını ötküzüb. 2025 yıldın bu yan, Şincan'daki Gong'an iqtisadi cinayet razvetki tarmakları 3200'dün artıq iqtisadi cinayetke kanun boyucu dilo içip tekçürüp becirip 1 milyard yuandın artıq iqtisadi ziyanını kaytırıp kelgerlikini umumu uxtırış kaldı. Atanım raylı Gong'an nazarati iqtisadi cinayet razvetki baş ertirtinin başlıkı Jingjigang 2025 yildan buyon Xinjiangdagi Gong'an iqtisodiy jinoyat razvedik tarmoqlari pul yuvish, soxta tijorat qilib, boj aldamchiligi qilish, pul muomala aldamchiligi, qonunsiz mablag' to'plash, savdo poraxo'rligi, til biriktirib xaridor bo'lish, to'xtam aldamchiligi qatorliq gavdalik iqtisodiy jinoyatlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berganligini tonishtirib mandaq dedi. Pul yuvish, soxta chiqim qilib, boj aldamchiligi qilish, pul muomala aldamchiligi, qonunsiz mablag' to'plash xorligi, til biriktirib xaridor bo'lish, to'xtam aldamchiligi qatorliq gavdalik iqtisodiy jinoyatlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berdik. 25 may soxta chiqim qilib, boj aldamchiligi qilish, 15 mart qonunsiz mablag' to'plash, 20 fevral to'xtam aldamchiligi qatorliq bir turkum cho'ng muhim delolarni muvaffaqiyatli fosh qildik. Şinjandagi Gong'an iqtisodiy jinoyat razvedik tarmoqlari tijorat savdo muhitini a'lolashtirish jihatida nuqtalik rayonlarda iqtisodiy jinoyat delolarini qabul qilish markazi qurib, soxta tarmoqlar bilan korxonalar suhbatlashish, ziddiyatlarni murassa qilib bartaraf qilishni doimlik qanot yedirib, aloqador o'rinlarga 320 ta chiqitim xavf-xatar ogohlantirishi berdi. Jingjigang navbatda yangi tipdagi iqtisodiy jinoyatning aqliy iqtidorlashish rayon olqish oloyidligining ro'shani bo'layotganligini tonishtirib mundaq dedi. 2026-yil 15-5 yil boshlangan yil Xinjiangdagi Gong'an iqtisodiy razvedik tarmoqlarimiz Tian Shan oltin qolqini xizmat yirik planini umumiy yuzlik boshlab, ammo va korxonalarning qonunlik huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan, bozor tartibini qalaymaqon qiladigan, tijorat savdo muhitiga buzg'unchilik qiladigan bir turkum gavdalik iqtisodiy jinoyatlar hamda qora kulrang kasb o'tkiriga markazlik hujum qilib, xavf-xatarning oldini olish tizginlashda ishdan keyin

qonuniyat bo'yicha ish qilishtiching turib, ilmiy tadbir belgilab va amaliy ishlab jopog'i chidigandilar, amaliyat va tarixning sinoqlariga bardoshlik bera oladigan, xalqqa haqiqiy baxt yorita oladigan, ommaning umumyuzlik e'tirof qilishiga erisha oladigan natijalarni yaratqili bo'ladi. Keng partiyali kadrlar, partiyaviylik jihatdan farqlarni tepib chiqish, manbani qizish, sopani kuchaytirishning turib, siyosiy natija qo'g'lishda o'zgacha yangilik yoritish, ko'ptirmichilik qilib, to'p ko'rsatishga berilish, ko'rinishga ahamiyat berib, amaliyotga sal qarash, xalqni qo'qishtirib, mol-mulkni ziyon solish, yangi amaldor ko'ni hisobga ega bo'lmaslik qilmishlarini ongliq to'sib, amaliy ishlash va amaliy natija orqali xalqqa baxt yoritishi, xalqning ishonchisiga erishishi kerak. Yangi musofa, yangi uzun safar, jazman nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashlarni elib berishga har vaqt tayyor turish kerak. Iqtidor va saviyani o'stirishda jazman kurash ro'yi

tadqiqotini chuqur olg'a siljitib, partiyaning ijodiy nazariyasi bilan ideyani birlikka keltirib, irodani birlikka keltirib, harakatni birlikka keltirib, Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komitetining tadbir o'rinlashtirumlarini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, ittifoqlik va demokratiyadan iborat ikki cho'ng boshlamida ching turib, ittifoqlashib kurash qilishning o'rtaq ideyaviy, siyosiy asosini kuchab mustahkamlab, yanami ilgirilgan holda islohotni umumiylik cho'ngqirlashtirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish qatorliklarni izish yo'lida hokimiyat ishlarini muhokama qilib va taklif berib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga yangi to'p qo'ydi. Keng siyosiy kengash a'zolari anglik olda qalb va kuchni mujassamlash, tadbir belgilash, maslahat berish, kengashish demokratiyasi, davlatni idora qilishning birinchi safidagi konkret amaliyotga otlanib, amaliy harakati orqali mas'uliyatni zimmiga olishni namoyon qildi. Bosh hujjat Xi Jinping mundoq ko'rsatdi. Partiya va xalq qo'lga keltirgan barliq muvaffaqiyatlar ittifoqlashib kurash qilishning natijasi.

0: 玻璃。
1: Ajoyib olamning siri hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

Radio anlıqıcı dostlar, anlayıvatqanlar Qomul Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosudan anlıqılıvatqan Qoğullıqtiki Paranlar Programmasi. Programımızı davamlaştırvatımız. Dostlar, əmdi qanun tüzüm mün bir sayıbimiz boyunca ər zıxç altını sətib dostuğa 140 milyon berib durdu. Altının bağısı zor derece özgəndən kiyin 300 milyon tələb qıldı degen temida. Xalq içi elin berim və macerası deyil olsun da qıtınlarıqı sonumuz. Әр 400 грамм зықчы алтынны сетіп әткенден кейін нақпылға айландырылған 140 мың янны достығы беріп тұрған. Кейін алтынның бағасы зор дәрежеде өрлеп кеткешке, бұл әр зықчы алтынның азырқы қымыты бойынша 300 мың пайтырышын талап қылған. Сот мәхкемесі бұны қолламды, пайтырышын талап қылған. Сот мәхкемесі бұны қолламды. Кино мохбарының ойкім кесім мүджетлері торыда елан қылынған бір халық іші елім берім мажырасы дейдосыдан егілішейте. Леоның өлкісі Jinzhou shaharlik o'tir xalq sot mahkamasi sot qilib qarz summasida amaliy topshirganini o'lcham qilish kerak deb qarab naq pul qarz bo'yicha hisobot qilishga hukm qilgan. Wang Ekis men bilan Wang Ekis ilgari do'st shundoqla yuqori tuman darajada edi. 2022 yildan 2024 yilgacha bo'lgan mazgilda shikoyatlar o'tirsida ko'p qatimli qarz ishi ko'rilgan. 2022 yili Wang Ekis men ko'p qatimda Wang Ekisga jami 280 ming yuan qarz bergan. Buning uchun 140 ming yuan Wang Ekis mening zixcha oltin sotgan puli edi. Keyin Wang Ekis Wang Ekis mening nisi qolgan 94 ming yuan ish haqini qarzga aylantirgan. 2024 yil 11 oydan 2025 yil 3 oygacha bo'lgan mazgilda Wang Ekis jami 319 ming yuan qarz qaytirgan. Bundan boshqa Wang Ekis mening kredit kartasini ishlatgan ham Huan Beydan 66 670 yuan qarz olgan. Birinci sot qilg'ichi sot mahkamasi mundaq qaragan. Ikki taraf o'tirsida qonunni xalq ichi elim berim qonun munosabati bor. Wang Ekis jami 374 ming yuan qarz olgan. Qaytirgan 319 ming yuanni chiqarib atganda yana 55 ming yuan qaytirish kerak. Sot mahkamasi Wang Ekis menga qarz pulining 55 ming yuanni ham qaralini o'tkazib o'tish o'simini qaytirish. Kredit kartasining 670 yuan qarz pulini qaytirish to'g'risida hukm chiqargan. Wang Ekis men birinchi sot hukmiga qoyil bo'lmay norozilik arzi sungan. Wang Ekis men o'zini axlab mundaq degan. Zixchi oltinni men Wang Ekis bilan billa Jinzhou turlik mollar sud sariga berib sotgan. Mening ariyatga baginim qurilish bankisining 400 gram zixchi oltini. Zixchi oltinni sotish bahosi 140 ming yuan emas. U yana zixchi oltinning bahosi izchil davolg'ib turganligi. Arz qilgan kundagi bozor ahvoliga asosan 400 gram zixchi oltinning qimmatini 300 ming yuan qilib hisoblash ham buni qarzga tutib berish kerakligini tashabbus qilgan. Wang Ekis o'zini axlab undoq degan. Ayni chog'da zixchi oltinni 180 ming yuandan ko'proq sotgan. Lekin mang berib turgani zixchi oltin emas, naq pul. Uch qatimga bo'lib menga jami 140 ming yuan berib turgan. Jinzhou shaharlik o'tir xalq sot mahkamasi bunday qaragan. Wang Ekis men bilan Wang Ekis zixchi oltinni birlikda sotgan. Balki 400 gram zixchi oltinni bevosita Wang Ekisga topshirmagan. Uning ustiga Wang Ekis men zixchi oltin sotgan pulni olgandan keyin uch qatimga bo'lib Wang Ekisga yetkazib bergan. Wang Ekis mening qarz bagini 400 gram zixchi oltin emas, balki 140 ming yuan naq pul deb bekitishga bo'ladi. Sot mahkamasi bunday qaragan. Xalq ichi elim berimni bekitishda amaliy topshirishni o'lcham qilish kerak. Bu deloda topshirilgan amaliy buyum oltin emas, balki pul. Shunga qonun bo'yicha bu qarzni 140 ming yuan naq pul qarz deb bekitish kerak. Sot mahkamasi oxirgi hukm chiqarib, birinchi sot hukmini kuchga ega qilgan. Radio anlıqıcı dostlar, yuqorida qonun tizim minbar sayibimiz bo'yicha ər zixchi oltinni setib, uning bahosi zo'r darajada o'sgandan keyin 300 ming yuan talab qildi degan temadagi xalq ichi elim berim mojarosi deyilosini diqqatingizga sundiq. Tuman degan bir naqshonni qaysizlar.

10-dan 11 gacha 1 soat bevosita anglatiladi. Kech soat 9-dan 50 minut o'tganda bo'lsa, takror anglatiladi. Shanba, yakshanba, hayit bayram kunlarida mush vaqtlarda takror anglatiladi. Do'stlar, to'g'ri dehqon chorvachilar uchun anglatish sayfamiz bo'yicha ko'kdat va mevalardagi dori qoldiqlarini chiqarib o'tish usuli to'g'risida savat anglaysizlar. Birinchi ko'kdat va mevalarni yuyib, dori qoldiqini chiqarish usuli. Odatda ko'kdat va mevalarni bulg'aydigan dehqonchilik dorilari asosligi organik fosforlik hasharat o'ldirish dorilaridir. Organik fosforlik hasharat o'ldirish dorilari suvda tasda eriydi. Shunga ko'kdat va mevalarni sevat yoki maxsus to'r talangiga silib, suvni eqitib yuyib, ondan 10 minutdan 15 minutgacha suvga chilab, yana bir ikki qatim suvni eqitib yuysa, dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarib atkili bo'ladi. Ikkinchi ko'kdat va mevalarni tuz suviga chilash usuli. Ko'kdat va mevalarni sevat yoki maxsus to'r talangilardan suvni eqitib, pokiz yuyib, ondan tuz suviga 5 minutdan 15 minutgacha chilab, yana 3 qatimdan 5 qatimgacha suzuk suvda yuysa, ko'kdat va mevalar tarkiblaridagi dehqonchilik dorisining qoldiq zahrini chiqarib atkili bo'ladi. Chunki organik fosforlik hasharat o'ldirish dorilari ishqarlik mayitda tez sur'atda parchalanadi. Uchinchi ko'kdat va mevalarning postini so'yish usuli. Ko'kdat va mevaning sirtqi postida qoldiq dehqonchilik dori miqdori bir qadar ko'proq bo'ladi. Shunga ko'kdat va mevalarning postini so'yib o'tib yeyish, dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarib so'yib o'tib yeyish, dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarib nashbit, maymun shaptiri, chaqma kava, qo'rma kavasi, pedigan, turob qatorliklar. 4-chi ko'kdat va mevalarni saqlash orqali tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarish usuli. Odatda ko'kdat va mevalarni ma'lum vaqt normal sharoitda saqlaganda tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlari nisbatan ozaydi. Shu mutaxassislar yang uzilgan, post soyib etilmagan ko'kdat va mevalarni darhol iste'mol qilmaslikni tavsiya qiladi. 5-chi ko'kdat va mevalarni qizitish orqali tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarish usuli. Karabin kislota Epsteri turidagi hasharat yo'qotish dorisi temperaturaning yuqori o'rilishiga yig'ilib parchalanishi tezlashadi. Shunga ko'kdat va mevalardagi ba'zi chiqarib o'tish ta'sirak bo'lgan dehqonchilik dori qoldiqlarini oldi bilan suzuk suvda eqitib, pokiz yuyib, ondan qaynoq suvga 2 minutdan 5 minutgacha chilab suzib olib, yana suzuk suvda bir qatimdan 2 qatimgacha chayqib olsa, bexatar iste'mol qilgani bo'ladi. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida dehqon chorvachilar uchun anglatish sayfamiz bo'yicha ko'kdat va mevalardagi dori qoldiqlarini chiqarib o'tish usuli to'g'risida savat so'zlab berdik.

Etnan dastlab kemas gildi. Gelib qo'yganning tez sur'atda energiya qo'yib berish alayligi bo'lg'ichqa oldi bilan ishiltiladi. Ammo harakatning davomlishiga kelib, bo'libmi o'ttira tuvan sajillikdagi oksigenlik harakat qilganda, yog'ning energiya manbasi bo'lish nisbati tadrijiy oshirib. 30 minut harakat qilganda andan mayni sergil bo'ladi degan qarash amaliyotda bir xil oddiylashtirilgan bayon. Bu qarashning ilmiy asosi shuki, harakatning dastlabki mazgilida mayning energiya bilan ta'minlash nisbati nisbatan tuvan bo'lib, taxminan 40% atrofida bo'ladi. Ammo harakat vaqtining o'zgarishiga agishib, bo'libmi taxminan 10 minutdan keyin mayning energiya bilan ta'minlash nisbati glyukogen bilan o'xshash saviyaga yetib, taxminan 50% ga yetadi. Bu garchi harakat qilishdan 10 minut burun mayning xorab ketadiganligidan derak bo'lsa-mu, lekin nisbati ancha yuqori emas. Harakat vaqti 30 minutdan oshganda badandagi glyukogenning zapisi ozishga boshlaydi. Bu vaqtda badan mayni energiya manbasi qilishga texim tayinadi. 30 minut harakat qilgandan keyin mayning xorash nisbati ko'rinarlik oshadi. Ammo bu 30 minut ilgari mayning xorab ketmaganligidan derak bo'lmaydi. Amaliyotda mayning xorishi tuyuqsiz o'zgarish bo'lmasdan, balki tadrijiy eshish jarayonidir. Ondan boshqa harakatning turi, kuchlilik darajasi mo, may va glyukogenning xorash nisbatiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yuqori sajillikka aralab mashq qilish, garchi glyukogenning xorash sur'ati texmi tez bo'lsa-mo, lekin harakatning yuqori sajillikka aloqadagi tufaylidan badan harakatdan keyin yana bir qadar yuqori metabolizm nisbatini saqlab qoladi. Bu harakatdan keyin mayni davomli sarf qilishga foydali. Shuna texim to'g'ri qilib aytganda, 30 minutdan ortiq harakat qilganda mayning xorishi tezlashadi, lekin bu harakat qilganda mayni azaytqilib bo'lganligidan derak bermaydi. Har qanday shakldagi harakat energiya sarfiyatini oshirsa, mayni azaytishga yordami bo'ladi. Muhimi davomli muvofiq harakat qilish hamda sog'lom yemak ichmek planiga birlashtirib, eng yaxshi bo'lgan mayni azaytish unumiga yetish kerak. Shuning bilan birga charchash, harakatdan zaxmlanishdan saqlanish uchun harakat vaqtini 1 soat ichida kontrol qilishni tavsiya qilamiz. Undaqda ko'p tarlash mayning tez kuyayotganiga barobar bo'ladi. Ba'zi kishilar tar chiqish mayni kuydirishning ifodasi. Tar qancha ko'p chiqsa, may shuncha ko'p kuygan bo'ldi deb qaraydi. Bu qarashlar tayinib tariltish kimi qatorliq odamni tariltishni maqsad qilgan ba'zi maslahatlar bo'lgan sir ko'paygan. Amaliyotda bu xil qarash to'g'ri emas. Tarlash bilan may kuyishning bevosita sabab natija munosabati yo'q. Mayning eng asosliq metabolizm usuli oksidlanib karbon 4 oksid va suvga aylanish hamda energiya hosil qilish bo'lib, ba'zi olimlar izotoplik belgi qo'yish usuli orqali 84% mayning karbon 4 oksid shaklida badan sirtiga chiqarib o'tilganligini, qolgan 16% mayning tar suyuqligida emas, yana suyuqlikdanmi chiqarib o'tilganligini bayqagan. Tarlash bo'lsa, odam badanining temperaturasini tanishish usuli bo'lib, badanning yadroliq temperaturasi o'rilganda, tarlash usuli orqali badan temperaturasini tavallatadi. Uning oskopligi odamga qarab farqli bo'ladi. Tar bezi ko'p, badandagi may miqdori yuqori bo'lganlar oson tarlaydi. Asos metabolizm tuvan bo'lganlarning tarlashi nisbatan oz bo'ladi. Tariltish kiyim bilan o'riqlash xatar ep kelishi mumkin. Uning prinsipi yadroliq temperaturani yuqori ko'tarish bilan birga badanning issiqlik tarqitishiga yo'l qo'yman keltirib chiqarmaylik hammasdan, yana badanga nurg'un ziyonlarni ep kelishi mumkin. 20 asrda Amerikada tariltish kiyimi kiyib harakat qilish sababidan yurak tuyuqsiz to'xtab qolish hamda qutqizish mag'lub bo'lish misollari yuz bergan. Oshqursa harakat qilsa mayni texmi ko'ydirgan bo'lamdi. Oshqursa harakat qilishni qo'llovchilar undaqtaydi. Bunda qilganda mayni oson ko'ydirgan bo'ladi, texmi tez o'riqligini bo'ladi deb qaraydi. Qarashtirg'ichlar bo'lsa yemaklikni qabul qilmaslik shart ostida harakat qilganda qon shakarining ziyodi tuvan bo'lishi ziyodi xatarlik bo'lishini keltirib chiqardi deb qaradi. Amaliyotda oshqursa harakat qilganda mayni ko'ydirish unumi haqiqatan yaxshi bo'ladi, lekin uning qo'zg'itish shartimi bir qadar qattiq bo'ladi. Odam tomoq yegandan keyin glyukogenning zapas miqdori og'ir darajada eshib qolmay, insulinni ajralib chiqishi mayning parchalanishini tizginlaydi. Harakat qilib may kuydirish unumi tabiiy holda zo'r darajada tuvallab ketadi, ammo oshqursa harakat qilish hamma odamga mos kelavermaydi. Oshqursa harakat qilish mayni butunlay xoritishdan darak bermaydi. Bu jarayonda glyukogenning xorishi yana davomlashadi. Agar qon shakarini tanishish tizginlash iqtidori nochar bo'lsa, konusi xorib, yangisi yetishmasa, asallik qon shakari tuvallab, bosh qiyib, ko'z qorong'ulashishni keltirib chiqaradi. Agar rostini sinab baxmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshisi ozroq tomoq yeb, ondan harakat qiling. Miqdori bak ko'p bo'lib ketmasa bo'ladi. O'riqlashda faqat oz yeyishgina tayinish kerak. Harakat qilishda oson o'riqlamaydi deb qarash. Nurg'un kishilarning harakat qilib o'riqlashdan voz kechishidagi muhim bir sabab shuki,
Бәдән ығырлығын өлчейдіған таразы пәкет азырқы бәдән ығырлығын өлчеп чықалайды. Әмі адам бәдендік әрқайс тәркіпләнің ниспетіні өлчеп чықалмайды. Мұшкырланың әпіп кетіші, сұттаркөнің тары еші, майның көй еші бәдән ығырлығының түәлішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Пәкет кейінгісі әқиқи сағлам мә, ұзақ өнімлік болады. Пәкет әркет қығандылы май андын әқиқи сәріп болады. Бұлып мүмкішіләнің сағламлық бәдән зіш мұнасатик болған ішке әзә майлары.

0: muhim ahamiyatga ega. Navbatda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'nish tarbiyasi cho'nqur puxtaqanot yetkazilyapti. Umum uchun partiya qurish, xalqqa baxtiyor etish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash umumiy talabini umumiyatga amaliylashtirib, ideyaviy to'nishni astoydil puxta o'stirib, gavdalik masalalarni tuzib, tuzum qoidalarini yoqtirg'izib, o'g'nish tarbiyasida soxtalik qilmaslik, quruq ish qilmaslik, rasmiyatchilik qilmaslikka kafolatlik qilib, puxta natija unum hosil qilish kerak. Qattiq bo'lish jihatida kuch sarf qilib, o'g'inish, muhokama qilishni chang tutib, yuqori o'lcham, qattiq tilib qo'yishda boshdan oxir chang turib, o'g'inish, muhokama qilish sifati va unumini haqiqiy o'stirish kerak. Dal joyda tepish jihatida kuch sarf qilib, tekshirib o'tirg'i qo'ygan masalalarning asosiy taraflariga selishtirib, manba yo'llarini kengaytirib, kollektiv tadqiq qilishni gavdalantirib, dal joyda tekshirib o'tirg'i qo'yib, siyosiy natija qarshidagi egish masalasini to'g'ri tepib chiqish kerak. Puxta tutishga kuch sarf qilib, diqqatni markazlik tuzash vazifasiga markazlashtirib, tuzitish, tuzashdagi turli tadbirlarning dal joyida amaliylashishi, amaliy unum hosil qilishiga birma-bir turtki bo'lish kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Yuqori sifatli partiya qurilishi turli ishlarning taraqqiyotiga yetakchilik qilish va kafolatlik qilishning tub kafolati. Yaqinki yillardan buyon Qumi shahri shaharlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarligi unni qo'rg'itib va joriy qildirib, partiya qurilishining islohot, taraqqiyot, muqimlikning turli xizmatlari bilan cho'nqur yo'g'irilishiga, mos qadamda bo'lishiga sijil turtki bo'lib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'yishning natija unumini sijil gavdalantirdi. Qarashni yangilash, taraqqiyotga yetakchilik qiladigan odin yo'lga qo'yish yo'nalishini kuchaytirib, partiya qurilishining yetakchilik rolini islohot, taraqqiyot, muqimlikning har qaysi taraflariga texmi yaxshi singdirish kerak. Tashkiliy sistema asosini puxtalab, uni kuchaytirgan strategiyalik yetakchilikni kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan yangi qumul qurishning qudratli birikmi kuchini mujassamlash kerak. Umumiyatga mulozamat qilish, yadroliq muhim vazifa qilinadigan qimmat yetakchilikini kuchaytirib, 15-5 yillik nishon vazifalarini ishqa oshirishni kuchli tashkiliy kafolatga ega qilish kerak. Amaliylashtirishni chang tutishda, amaliy unum ko'zlanadigan amaliyotda ko'rsatish yo'nalishini kuchaytirib, partiya qurilishi xizmatini ishlash ishlamaslikning a'lo bo'lish bo'lmaslik, yuqori bo'lish bo'lmaslikka o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Qattiq o'lcham partiyani boshqaradigan, partiyani idora qiladigan tub yo'nalishni kuchaytirib, partiyani umumizda qattiq idora qilishning yangi unumi orqali partiya stili, hukumat stilining yepyangi qiyofasini ilgari surish kerak. Yig'inda birinchi qoralma tuzumini qattiq qilinlashtirish va amaliylashtirish to'g'risidagi o'qitirish, Qumi shahrining partiya qurilishi birlashib mablag' yurishtirish orqali kuch qo'yish harakat loyihasi qarab chiqib ma'qullandi. G'ulomjon Rahim, Ning Xuesong, Liang Feng, Yu Xuesheng, Huang Shaowei, Zhong Ruijun, shahrlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining a'zolari va aloqador urularning mas'ullari, bir kun nohiyalik, ora turk nohiyalik partiya komitetidagi asosiy mas'ul yo'ldoshlar va shu ishqi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari: bu yil birinchi fasldan Qumul temir yo'lida to'shilgan yuk miqdori 11 million tonnaga yetib, bultirgi o'xshash mazgildagidan 30.2% eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagi rekordni yangilab, mamlakatning o'rtacha saviyasidan xilil eshib ketdi. Birinchi faslda Qumuldagi har qaysi ko'mir konlari temir yo'l orqali 1,280,000 tonna ko'mir sotib, Qumul shahri iqtisodining eshig'i turtki bo'lgan asosli kuchga aylandi. 3-chi ayda Davlat energiya guruhi Bo'g'oz 2-chi kenining a'lo sifatli energiya ko'miri Sichuan rayonidagi elektr stansiyalarga o'ngishli yetkazildi. Har bir poyezdning o'tirichi yuk qachilash vaqti 4 soat ichida qattiq kontrol qilinib, yuk qachilash, to'shish unumi zo'r darajada o'stirilib, kundalik to'shish miqdori 370 vagonga yetdi. Qumul temir yo'li ashyo obrot markazi Raatbag tijorat bo'limining ma'vin direktori Wang Zhichao mundaq dedi. Yuqorida ko'mir kallar bilan, to'yanda elektr stansiyalari bilan aloqa bog'lashdek qo'sh yo'nalishlik udullashtirish orqali ko'mir kan mahsulot miqdori, setish yo'nalishi va o'tirib qismdagi elektr stansiyalarining ombar zapsi ahvolini to'g'ri egilib, bir korxonaga bir siyosat bo'lish transport kuchi kapalat loyihasini qoratmalik mukammallashtirib, Xinjiangning ko'mir ishlab chiqarish, to'shish, setish halqalarini dal joyida moslashtirishni ishga oshirib, ko'mirning rayon halqib yuqori unumli moslashtirishni ishga oshirib, ko'mirning rayon halqib yuqori unumli Tanxu, Nom qatorli kan rayonlarida liq ko'mir qachilangan yuk poyezdlari kech kunduz yo'l yurib, Xishi koridoridan o'tib, Chongqing, Kunming qatorli g'arbiy janub rayonlariga berib, tuman yaqinidagi elektr stansiya va korxonalarni haqiqiy xotirjam qildi. Qattiq detalning darajasini o'stirishdan boshqa mulozamat andisida yangilik yoritishmi xalqlik o'zgarish hisoblandi. Qumul temir yo'l tarmoqlari tajabbuskor bo'lib, ahvol egilash, tajrib tadqiq qilish orqali korxonalarning ehtiyojini dal joyida udullashtirib, butun musoblik ashyo obroti mulozamati bilan ta'minladi. Qumul tömür yolu yük transport tarmaqları transport universal ünüm iqtidarını östürüşçətə tömür yol su yolu da birləşmə toşuş, köp xil şəkildəki bir zakaslıq tüzüm boyca birləşmə toşuş mülazimət əndizisini yanlıq yaratıb yolu qoyub, transport küçü baylıqını ilmi taqsimləş, aylanma qatnaydıqan poyuzni toluq yüklük berib, toluq yüklük qaytıb gelişki təşkilləş arqılıq yol transport iqtidarını ən zor dərəcədə qoyub verişini işqa aşırıb, ictimai əşya oburuq tənərxini tövəllətib, tömür yolunun yeşil, tüən karbonluq transport əvzəllikini küçəkdi. Qumul Tömür Yolu Əşya Obrot Mərkəzi Qumul Ticaret Bölümünün Yük Transport Xadimi Liubo mündaq dedi. Biz bütün müsabilik əşya obrot mülazimətini yolu qoyduq. Bu xil zakaslıq layiyyə karxanlarının nemini toşuş, qandaq toşuş məsiyilisini ünümlü həl qılıb, tiximi köp mal mənbəsini qaytırıb gelişki cəlib qıldı. Keyinki məzgildə Qumul Tömür Yolu Yük Transport Tarmaqları Dikkatni Davamlıq Transport Asasi Kəsbigi Mərkəzləşdirib, köp xil şəkildə birləşmə toşuş torunu kəngaytib, əşya obrotunun bütün zəncirlik mülazimət səviyyəsini östürüb, tömür yolunun

stansiyasi xabari. 5 ayning 10-chi kuni Qumunning g'arbiy qismidagi elektr to'rining darajasini o'stirishdagi xalqaroq tugun bo'lgan 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktini yangidan qurish qurilishi umumiylik uskunalarni o'rnatish bosqichiga kirdi. Bu turda yil oxirida to'rlashtirish sharoitini hozirlash planlandi. Qurilish bitgandan keyin rayon elektr to'ri qurilmasi ko'rinarli yaxshilanib, 13 egiz uy shamol rayonida yangi energiyani keng ko'lamda sirtga yetkazish va suv tartib energiya saqlash elektr stansiyasini elektr to'riga ulashni yadroliq tugun tarkibi bilan ta'minlaydi. Shu kuni necha yuz qurilishchi elektr uskunalarini o'rnatib o'tdi. 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktini yangidan qurish qurilishida 3 grupa 1500 megavolt amperlik asosiy transformator o'rnatildi. Yuqori besimliq yondosh ulangan reaktor yurishlashtiriladi. 750 kilovoltlik 4 mustaqil tok yetkazish liniyasi, 220 kilovoltlik 18 mustaqil tok yetkazish liniyasi bor. Bunda siz o'rnatishning yadroliq nishoni 13 egiz uy shamol rayoni va atrofdagi yangi energiya korxonalariga keng ko'lamdagi ishonchli tok yetkazib, ehtiyojini qondirishdan iborat. Shinjong tok yetkazish besim o'zgartirish shirkati transformator qurilishi shuba shirkati elektr uskunalari turining bosh injeneri Maliyang mundoq dedi. Hozir to'pitash qurilishini 80% atrofida tamomladik. Elektr uskunalarini quraytirish qurilishi 20% yaqin

0: qurilish muddatini chang tutish uchun naq maydonda 300 ga yaqin toptosh qurilishi xodimi va 40 nacha elektr uskunalari kasbiy xodimi hamkorlik mashg'ulot qildi. Toptosh qurilishi asosiy gavdasining tamomlanishi va elektr uskunalarini o'rnatishning umumiy qanot yoyilishiga agishib, qurilishda mavqe qum bo'roniga taqobul turish, texniki yangilashga yetakchilik qilish asos qilingan transformator punkti qurilishi yillik nishon va umumiy qurilish tamomlash nuqtasiga qarab puxta qadam bilan ilgarilamoqda. Qurilish bitgandan keyin qo'mondan yangi tipdagi elektr energiya tizimisi qurilishiga turtki bo'ladigan, Pokis energiyadan yuqori unumlik foydalanishga kapolat qiladigan muhim harakatlantirguvchi kuchga aylanadi.
1: Stansimiz xabari. 5-nji ayning 11-nji kuni tushdan burun Qumul shahri davr maydonida 18-nji qatimlik mamlakatlik opatdan mudofiyalanish, opat zinining ozaytish kuni markazlik tashviqot faoliyati o'tkazib, bir hafta davom etadigan opatdan mudofiyalanish, opat zinining ozaytish tashviqot taptiligining muqaddimasini boshladi. Bu qatimqi faoliyatda hamma odam bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ishlarga taqobil turishni bilish, opatdan mudofiyalanish, opatning zinining ozaytish, opatdan qutqizish iqtidorini o'stirish bosh tema qilinib, butun shaharning opatdan mudofiyalanish, opatning zinining ozaytish,

Afg'onistonimizning uchur ko'zlik programmasi programmamizni davomlashtiramiz. Tovanda do'stlarimizdan kelgan uchurlarni radio anglishlarimizga yetkazib o'tamiz. Ma'lum bir aylan sab o'shkis tisot edikan. Telefon 139-9903-2484 139-9903-2484 Har xil yangi chalg'ular setiladigan, buzilgan kon radio va chalg'ular remont qilindigan. Telefon 184-0902-6432 184-0902-6432 Shahar ichi yasidagi Guanghui o'tiroq rayonida 115 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangidan esil bezalgan uyji desetilgan. Telefon 152-9977-4991 152-9977-4991 Onundan başqa shaharlik 11-chi o'rta maktab Qipash udulida Oltun Zinnat Pardi shaharchisining ostiga joylashgan 300 kvadrat metrlik quruq do'kon ijaraga berilgan. Telefon 156-8833-6812 156-8833-6813 Balvan turidagi Dovajin o'rta rayonida 85 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi oddiy bezalgan uy sotilgan. Telefon 177-9902-2765 177-9902-2765 Onundan boshqa 2016 yilning Toyota Lios mashinasi arzon bahoda sotilgan. Yana zavoddan kirgizilgan har xil shotlar top va parcha sotilgan. Telefon 183-0905-0613 183-0905-0613 Yana shahar ichi amin uylarida 95 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangi uy sotilgan. Telefon 139-9968-1453 139-9968-1453 Onundan boshqa 5-chi o'rta maktab yanidagi o'tirg'i rayonida 105 kvadrat metrlik 5-chi qavatga uy sotilgan yoki ijaraga berilgan. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430 Yana Xuykang yonida 87 kvadrat metrlik 2-chi qavatga bezalgan uy sotilgan.

0: tinchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda aroq ichib, qarta o'ynab, to'qinishib qilish yenik yorilishni keltirib chiqardi. Sotchi murassa qilib, qo'shnilarni o'zaro apo qilib, o'zaro yo'l qo'yishga undidi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qorg'as nahiyalik xalq sot mahkamasi aroq ichgandan keyin ushoq tushak ishlar sababidan qo'shnilar o'tirsida kelib chiqqan qasdan zaxlandirish delosini muvaffaqiyatli murassa qildi. Bejirguchi sotchi qonun tushundirib, davli so'zlab, o'tirliqda kelishtirib, oxirida davolashguchi ikki tarafning murassa kelishimi hosil qilishiga turtki bo'ldi.
1: Bu yil 2-chi oyda Fang X bilan Fang X bir kentki Wang X'ning uyida yig'ilib tomoq yegan. Ziyofatda uchaylan aroq ichib mast bo'lib qolgan. Tomoqdan keyin uchaylan Fang X'ning uyida mahjong o'ynayotganda Fang X bilan Wang X yengilish masalasi sababidan takallishib urushgan. Fang X boshlamchilik bilan Wang X'ni urgan. Bir chatda turgan Fang X nasihat qilib to'simayli qolmasdan aksicha Fang X'ni urib Fang X'ning yuzining ko'p yerining yorilib
0: taqa yuz bergandan keyin Fang X doktorxonaga jiddiy elib berilib qutqizilib davolanib jarohat xarakterlik ömichik to'r parda osti bo'shliqqa qanash sol taraf ustingi peshani so'ngki sunish jarohat xarakterlik qattiq meng'i parda osti qonliq ishqi ham butun badanining ko'p yeri sungan deb diagnoz qo'yilgan. Doktorxonada yetib 26 kundan davolangandan keyin doktorxonadan chiqqan. Qonun doktorining baholashicha Fang X'ning zaxminlanish darajasi birinchi darajali yengil zaxminlanish bo'lib, Fang X'ning qilmishi qasdan zax

0: mana bizning Qisanji monastiki Nisagul ajimiz, mahirimiz, anglovchimiz Gül Deyman nomli bu naqshin chiroyli qurilib berdi. Rahmat naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing.
1: Voy rahmat.
0: Yangi naqshlarni anglab turaylik do'stimizdan kelyotgan guldastlarni ham topshirib olgaysiz. Xo'sh do'stlar, unda bo'lsa 2-chi nomerdagi mahirimiz nomida aloq bitib qopti. O'zini tanishtirmasin-a.
2: Bo'ldi. Salom jabaga shiriyasachilar, salom radio oldidagi aziz tinglovchilar, tushligingizlar xayrli bo'lsin. Men Nurbag'dan Ayşem Gül. Bugun aytib bermoqchi bo'lgan naqsham Modern Xon.
0: Bo'ldi, xush kelibsiz. Qani undan naqshin boshlang, anglaylik-a.

0: qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Davlat xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Davlat xavfsizligi davlatni amin topqizishdagi muhim ultash. Davlat xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

아티 예선의 총구로 열고 고육 베이징 베이징 텐진 허비 상하이 창장 델트시 광동 상강 어문 총골트 라이온의 халықара пантехникиди яңылык яратыш мәркезе куруш зор вазифасыга итекчилик кылып ва түрткү болуп, уни дәүләтебезнең пантехникиди яңылык яратыш харидасының стратегиялык мөһим нуктасы ва ядролык моторы кылды. Башузи Си Цзиньпин Бейҗин яңылык яратыштыкы мөһим мәнбәсе ва дәстәпки яңылык яратыштыкы асаслык бөешкене күчәп барпа кылыш керек дип күрсәтте. O Changjiang Deltasida devlet strategiyasiga mulozamat qilishni yetakchi qilib, fan texnikada yangilik yaratish bo'yicha iqtidori va ilg'or kasblarga yetakchilik qilish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. U Guangdong, Shangang, Omin cho'ng'qoltiq rayonida muhim nuqtani yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga qaratib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishini kuchaytirib, xalqaro raqobat kuchiga ega zamonaviy kasb sistemasini barpo qilishni talab qildi. Boshuji Si Szinpingning planlashi bilan davlatimizning uch cho'ng xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishida yakka nuqtada bo'sh yo'l qilishdan rayonlar aro moslashib, bir gavdalashib taraqqiy qilishgacha plan o'rinlashtirmasidan дайырны кеңейтіп, дәрелісіні өстіріш кіші болған халқыш ішқа ашырылды. Халқыра пәнтехникеді еңілік яртыш мәркізі құрылышы тезлетіліп, дәсләпкі еңілік яртыш бөйшікі іқтыдары арқылық, дүниада алдыңқы қатарды тұрдыған пәнтехник рақабет үстілікі тез шәкілдендірілді. Пәнтехникеді еңілік яртыш мәркізі ұл тәтқиқат орылаштырмысыны бір тұташ пилалап, әлалаштырып, yangilik yaratish boyligi tarqoq bo'lish siyosat jihatda moslashish yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarni hal qilib fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishini ilgari surib rayon qatlamida yangilik yaratish egizligi topi barpo qilinyotdi. Beijing Tianjin Hebida Beijing dastlabki yangilik yaratish bo'yicha yetaklashdan iborat ig'ir vazifani zimmasiga ilib yangi bir avlod uchur texnikasi qatorliq 3 trillion yuan darajalik kasb topi aqli yasamachilik olam qatnashi qatorliq 7 trillion yuan darajalik kasb topini shakllantirdi. Tianjin orliq tugun afzalligini joriy qildirdi. Hebi kasbning ko'tarish afzalligini joriy qildirdi. Beijing Tianjin Hebidan iborat 3 joy rayonlarning mas taraqqiyot umumiyatiga teximi yuqori saviyada mulozamat qilmoqda. Changjiang Deltasi rayoni yangilik yaratish, o'zlashtirish tugini bo'lish sifati bilan dastlabki yangilik yaratishdan kasbni qo'llanishga qarab yuzlandi. Bu yerning yasamichilik asosi kuchlik, kasblashtirish zanjiri mukammal hamda shanx orqali quvvat ato qilgan bo'lib, to'plashtirilgan tok yo'li, biotibbiy dora sun'iy aql qatorliq sohalarda nurg'un dunyoviy kasblar to'pini shakllantirdi. Guangdong, Shangang, Omin cho'ng'qoltiq rayoni zo'r fan texnika ul aslalari zich bo'lish, korxona asosiy gavdisi jonliq bo'lish, ixtisosliklarning hayotiy kuchi urg'ib turish va kasblarning yurishlashtirilishi mukammal bo'lish qatorliq afzalliklarga tayinib 10 trillion yuan darajalik kasb to'pini shakllantirdi. Shenzhen, Shangang, Guangzhou topi 2025 yili tunji qetim dunyodagi 100 kuchlik yangilik yaratish topi ichida oldingi o'rinda turdi. Uch cho'ng markaz oldingi tadqiqot va kelgusi kasb o'rinlashtirmasi bo'yicha fan texnikada yangilik yaratish egizligini egallayotdi. Beijing Yizhuang marafon yugurish musobaqasi odamsimon mashina odamning yugurishi uchun barpo qilingan eng yuqori chakdagi sinoq musobaqa yo'lidan Shanghai dunyo bo'yicha tunji cho'kma shakldagi meni uskuna ulash davolash uskunalarini bozorga selishni tez ilgari surishgacha undan Guangdong, Shangang, Omin cho'ng'qoltiq rayonidagi Jungo tarqoq neytron manbasi
күшлік екімлік

0: darajalik kasbni tezdan barpo qilib, ovatsiya olam qatnashi, biotibbiy dorigarlik qatorliq davlatning 5 ilg'or yosimchilik to'pining darajasini o'stirib, yangi davrda g'arb rayonini keng ko'lamda etishni ilgari surishning muhim motorini tirishib kuchaytirdi. Strategiyali kasb bazasi, ashyo zapas saqlash bazasi va ul asliha qurilishini ilgari surib, davlat strategiyalik markaziy rayonining tiraklik iqtidorini uzluksiz kuchaytirdi. Özara quvvat qo'shish, özara taraqqi qilishni kuchaytirib, Chengdu Chongqing rayoni qo'shar iqtisod chambarining taraqqiyot quvvatini kuchab o'stirib, mamlakat bo'yicha yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishining muhim eshish qutubi va yangi harakatlantirguch kuch manbasini barpo qiladi. 15-chi boshlanma mazgilida Yunnan mavqani mo'l yashil energiya va turbayliqiga qaratib yashil to'van karbonlik aylanma taraqqiyot iqtisod sistemasini barpo qiladi va mukammallashtiradi. Jungu Laos temir yo'lini asosiy o'q qilib, atrofdagi tosh yo'l, suv, havo birlashma transport to'rini bir tutash pilonlab ilgari surib, istiroqlik to'rini zich to'qib, kasb balbig'ini kuchaytirdi. Chigra yig'izi iqtisodni taraqqiy qildirish, chigra yig'izi shahri qurilishini bir gavdalashtirib ilgari surib, liniya bo'yidagi ilg'or jabduh yasamichilligi, oz uchraydigan qimmatlik metallarni pishiqlab ishlash qatorliq avzal kasblar to'pini kuchni markazlashtirib barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuchab turtki bo'ladi. Kelgusi 5 yilda Yunnan boylik tipidagi kasblarni kuchaytirib, sarxillashtirib va zo'raytirib, yashil tok qo'shilgan ilg'or yasamichilik yangi afzalligini zo'raytirdi. Egizlik o'zgicha yezegiligi, madaniyat sayohat kasbi qatorliq afzal kasblarni chang tutib, madaniyat sayohat kuchlik o'lkisi qurib chiqdi. Jalliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash jihatidagi zo'r qurilishlarni cho'nqur yo'lga qo'yib, davlatimiz g'arbiy janubining ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlaydi. Xalq turmushini kapolatlantirish, jamiyat idora qilish, ommaviy bexatarlik qatorliq sohalarda bir yurish yangi tadbirlarni yo'lga qo'yib, chigra rayon mustahkam, tinch bo'lgan, xalq xotirjam tirikchilik qiladigan, jamiyat inoq, muqim bo'lgan yaxshi vaziyatni saqlaydi.
1: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 5-chi oyning 13-chi kuni Jungo Amerika iqtisod sodisining Jungo taraf boshlamchisi Gouyanning bo'lgan zunglisi Xilifing bilan Amerika taraf boshlamchisi Amerikaning moliya ministri Besnet Koreyada iqtisod sodi taraf ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini yetakchi qilib o'zaro hurmatlash, tinish billi turish, hamkorlashib teng foyda elish prinsipida ching turib o'zaro ko'ngil bo'ladigan iqtisod sodi masalalarini hal qilish va amaliy hamkorlikni yanami kengaytirish to'g'risida samimiy, cho'nqur, ijobiy fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi 5-chi oyning 13-chi kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning 1-chi faslida mamlakat bo'yicha yangidan tasdiqlangan tijorat subyekti 5 million 98 mingga yetgan. Kasb qurilmasi davomli sarxillashgan. 1-chi, 2-chi, 3-chi kasblarda yangidan tasdiqlangan tijorat subyekti ayrim-ayrim 229 ming, 396 ming, 4 million 473 ming bo'lgan. 3-chi oyning oxirigacha mamlakat bo'yicha ro'yxatga ilingan 4 yangi iqtisod korxonasi 26 million 848 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 6.8% oshgan. Yasamichilikka aloqador korxonalarning darajasi o'stirildi. Birinchi faslda yuqori texnika yasamichiligi tez oshdi. To'plashtirilgan tok yo'li yasamichiligi, axli odamsiz ushqu yasamichiligi bo'yicha yangidan tasdiqlangan tijorat subyekti o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 31% va 15.7% oshdi. Mulozimatchilikda turilib, tekshirish o'lchash mulozimati, pan texnika natijalarini o'zlashtirish mulozimati jihatida yangidan tasdiqlangan tijorat subyektlarining hammasi muqim ishni saqlab, kasb darajasini o'stirish va yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirishga kuch qo'shdi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil kirgandan buyon davlatimizning ichki doirasini davomli kengaytirishiga egishib, tashqi mablag' korxonalarining mulozimat sohasiga mablag' selish qadami tezlashib, Jungo yasamichiligining darajasini o'stirishga turtki bo'lib qolmay, yana mulozimatchilikning yangi yo'lini ochdi. Bu yildan buyon nurg'un tashqi mablag' parts etish korxonalari Jungoda yangi do'kon ochdi.

0: sahasida ko'p manbali taraqqiyot andezasi shakllandi. Maliya mablag'i bilan ijtimoiy kapitalning turtkisida ommaviy paravonlik xarakterdagi geologiyalik tekshirish bilan sud xarakterlik chorlash bir tutash pilonlab ilgari surilib, hukumat yetaklaydigan, bozor yetakchilik qiladigan, ko'p taraf qatnashadigan kon izlash yangi andezasi shakllantirildi.
1: Stansimiz xabari. Muxbirning suvchilik ministrligidan egilishcha, hozir mamlakat bo'yicha ehtiyojlik sug'urish umumiyuzlik boshlanib, Yezigilik ishlab chiqirishida suv ishlatish kapolatga ega bo'lgan. Suvchilik ministrligining eng yangi o'rinlashtirishida ko'rsatilishicha, navbatda mamlakat bo'yicha sug'urish suv manbasi nisbatan yetarli bo'lib, 9677 nuqtalik suv omburining suv saqlash miqdori 473 milliard 900 million kub metrga yetib, odatdagi yillarning o'xshash mazgildagidan 10% oshgan. Shimoldagi har qaysi o'lkalarda ko'rinarlik oshgan. Sharq-shimol

isabat qilishga majbur bo'ldi. Har bir dasti gul Amerika iste'molchilarining qo'liga yetkizilishdan burun bir-biriga bog'langan ta'minlash zanjirini boshdan kechirdi. Masalan, Ekvadorning gulligidan uzib kelingan bir tal attirgul yuk aeroplaniga qochilinib, Amerikaning Florida shtatidagi Miami'ga apirilib, andin yuk avtomobili orqali sug'uq zanjir siman to'shilib, Amerikaning har qaysi joylardagi gul top setish savdogarlari yoki part setish do'konlariga yetkazildi. Biroq bu yil gul bilan ta'minlash zanjiri ortiqcha qiyinchilikka duch keldi. Ottir Amerika qit'asi va Janubiy Amerika qit'asidan Amerikaning har qaysi joylariga boradigan aviatsiya

Kilometre. 189 99 25 09 77. G'arbi tog' ichki rayonidagi 5 mo uy o'rni sotilgan. Telefon 189 99 25 09 77. 189 99 25 09 77. Yana 11-chi o'rta maktab kaynidagi Qog'imiyriq mahallasi egiz qavatli binoning 18-chi qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy ichida sotilgan. Telefon 182 99 91 82 52. 182 99 91 82 52. 9 ajdodon mahallasidagi 4 egiz uyi bor qurojoy 30 tumanga sotilgan. Telefon 159 99 33 78 59. 159 99 33 78 59. Yana Qog'imbog'cha o'rtoq rayonida 95 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotilgan. Telefon 130 9402 3603. 130 9402 3603. 03. Birliklar qorosida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 138 99 33 48 98. 138 99 33 48 98. Bundan boshqa Yangiqliq mahallasi 2-chi rayonida 70 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi asrlari to'liq uy ijaraga berilgan. Yana ma'muriy mahkama qurilishidagi 70 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi uyni ijaraga berilgan. Telefon 135 65 19 66 16. 135 65 19 66 16. Yana ma'lum bir aydan 1,5 yil bo'lgan taksini o'tiga bermoqchi ekan. Telefon 131 1902 20 97. 131 1902 20 97. Yujin Gangchong o'tirg rayonidagi 83 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 182 0904 96 96. 182 0904 96 96. Yana To'tko'ch to'g'riq mahallasida 87 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi bezalgan uy sotilgan. Telefon 139 99 68 99 68 139 99 68 15 80. Yana ma'lum bir aylan cho'ng yoshli ayolga qaraydigan parvish xodim izlaydigan. Telefon 130 95 07 70 70. 130 95 07 70 70. To'tko'ch sot ko'chasidan osti üstte 4 egizlik do'kon 4 tumanga ijaraga berilgan. Telefon 159 99 33 78 59. 159 99 33 78 59. Bundan boshqa Cho'qaytor yo'l yoqasida 150 kvadrat metr atrofidagi iskalat ijaraga berilgan. Telefon 138 99 35 75 54. 138 99 35 75 54. Yana Tyan Shan G'arb yo'li bosh idorasi oyliklar qurilishida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy sotilgan. Telefon 135 79 66 16 99. 135 79 66 16 99. Yana Oxyor o'rtoq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotilgan. Telefon 199 3 199 0902 6003.

ma arzon edi. Mushu bug'doylar bayini mashinaning chishliq choqidagi silqlash meyiga o'xshash un zavodini harakatga keltiratdi. Shundoqli uni qutqizib qoldi. Bu xabar nihoyat tezlik yozg'i tarqaldi. Kishilar Yuanbo kentiga kelib o'chira tutirib un totquzdi. Boshqa kentdagilar ham bas-basda Yuanbo kentiga kelib Langlaotuodan turnining g'iqqildishini so'radi. Langlaotuoning chiroyi shuolli ichilib, qalbida bir xil ibtixorlik tuyg'usi urg'idi, lekin dumoq notisini berolmadi. Shu kunisi uzun o'tmay, choshqonlarning yeydigan narsasi qolmag'ishqa kollektiv

0: Shingluzi bilan Shinghuzi bir-biriga hamroh bo'lishib yetib keldi. Shingluzi otobusdan qolgan, totishib ketgan sunoyni ko'tarib, E35-ga kelib, g'oyat zo'r aqli iqtidorli kombaynning bug'doylikda u yoqdan bu yoqqa qotirib yurganligi. Oltin rang bug'doy boshoqlarining kombaynning gurildigan ovozi ichida takshi yiqilganligini, xuddi shamol yotqizib yotgan o'tchoq to'lqinidek relsga turganligini ko'rdi. Uning ko'zlari porqirab ketdi. Qo'lidagi sunoyni bilib-bilmaylik tushirdi. Og'zi qiyo ichildi. Turqidan nafas olishni unutib qolganda qilatdi. Bu qandoq narsa? Dedi u o'z-o'ziga pichirlab. Uning ovoziga ozroq titrak aralashgan edi. O'nglasam bu aqliy iqtidorli kombaynkan. Dedi chiroyda hayronlik alomatlari egib turgan Shinghuzi. Uning qo'lidagi o'tg'ish yerga tushib ketgani tos qoldi. Do'stiga Bu maşını nimancı yaman, dedi o yana pişansızdaki terini sürtü vetip duduklığını içe. Biz ilgiri buğday organda kançılık adam işlekti ya. Bu nesi ötüplik etse buğdaylanın emisi uğurlu buluduken emes mi? Shinghuzi lamcim demey kombayınga an vaxtla açı dikilgen bulup ayacan təsiri de az hoşunu yok atkan idi. O torulışıp getken gözlerini yoğan içip özünün hüddi yerini izledi. Lekin O shaxsiyatchi, ilmi kiri to'la odam bo'lsa-mu, amdilikda hech aqli yetmay yotibdi. U devonlik kesiliga giriptar bo'lgan Lyangni to'g'ri qarab, dimiqa yetishdi. Lyang Mansan yiqillab keldi. Shinglyuzning ko'z choniqi yoshqa to'ldi. Ammaylan yerda erishtas, bug'doy o'rish chopaliq deyishdi. Mushu mashina bo'lsa-la, biz dehqonlar bundan keyin optopning dadini totmoqdakmiz, dedi u. Ha, shundoq. Baxtiyor kunlarga ulashdiq, dedi Lyang Mansan beshini lanishtib. Shinglyuzning qalisi qupquruq bo'lib, ko'z oldidagi hamma narsa soxtadek tuyuladi. U kichkidan totibla mushu tuproqda cho'ng bo'lgan. Bug'doy terib, o'rmi o'rgan. Yillarni mushundoq o'tkazgan. Shunga kunlarining birida bug'doyni mashina bilan o'rib, deni bilan maganni oyirishni azaldan xiyoliga keltirib boqmagan edi. Bug'doy manganlari sehrgarlik qilganda ko'zni yumib ochguncha qallak-qallak chosiqishga aylanib qilyotdi. Onun qo'li ixtiyorsiz sunoyni chingsiqdi. U to'yg'isiz sunoyni ko'tardi. Ondan cho'nqur nafas olib kelishga boshladi. Onchki mayuslik orilishib ketgan jaranglik sunoy ovozi kengri bug'doyliqning osmonida yangradi. Sunoy ovozi borgan sari jiddiy, borgan sari qayg'uli tus oldi. Qarmoqqa qalbidagi zilzila, ilojsizlik, hatto g'azab nafratini bayon qilayotganda qilyapti. Shinglyuzning badani lappangshib ko'z oldi qorong'ulashdi. Orqadan bug'doyliqqa gup puti yiqildi. Qo'rqib ketgan Shinghuzi darhol yugurib berib, uni yo'ladi.
1: Lyustaga, nima bo'ldingiz?
0: Lyang Mansan mo'shapini anglab yugurib keldi. U Shinglyuzning yerda yotganligini, chiroy totirib, og'zidan ko'pik yonganligini ko'rib, darhol zo'ngzib o'tirib, tomirini siladi. Orqadan qo'shimizni turdi.
1: Tez, uni yutib epmag'ayli.
0: Dedi u Shinghuzga. Ishkaylar tan kuchab, o'roq Shinglyuzni Lyang Mansanning dumbisiga olib boshladi. Bovay har qancha o'roq bo'lsa-mu, dumbiga chiqqanda o'xshashlik eqir edi. Yil bo'yi dumboq chog'aliqning sababidanmikan, Lyang Mansan bilinar-bilinmas to'kpop qolgan edi. Shundoqdimi, mazmot qadam olatdi.
1: Meni o'lgili qo'y,
0: dedi Shinglyuzi Lyang Mansanning dumbisidan noli qilib.
1: Lyustaga, meni qo'rqatmang, mushundoqlik qilsangiz bo'lmaydi.
0: Dedi Lyang Mansan mang'osh pas ovozda. Ula kent ig'izga echilgan oxirat kiyim do'konidan o'tib ketayotganda Shinglyuzi to'yiqsiz ko'zini ochdi. Uning ovozi zaif, ammo qat'iy edi.
1: Mansan, to'xtab tur.
0: Lyang Mansan hamviqib mang'ishdan to'xtadi. Ondan beshini burab, dumbisidagi Shinglyuziga qardi.
1: Nim bo'ldi tog'a?
0: Shinglyuzning ko'zi oxirat kiyim do'konining eshik pardasiga tikilgan edi.
1: Mana

0: an'anaviy madaniyatga qiziqtirish deganlikdir. Vatanni suyish bo'lsa, eng chuqur muhabbatdir. Vatanni qizg'in suyib, bir niyatda o'rtoq yurish qilaylik.
1: Asosiy qonunning nufuzini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtoq irodasining nufuzini qo'g'diganlik.
2: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burç, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilini chin tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarbi beraylik. Yemaklik bexatarlikka yangi taraqqiyotini birlikda ishqa oshirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlanaydi.
1: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlar

0: oltin yom bu pul bering yoki qanday besim bilan ishiltin u mijozni o'zgartirib o'g'il bo'lmaydi do'stlar.
1: Isilzoda holati tarbiyalasangizmi yana osh o'zi bor tabiiy o'zgarmaydi.
0: Ibodatni turdida xudoyalarga o'xshash qo'shkizaklar bo'ladi-ku bunda qarab bilgilolmaydi lekin ularmi qo'shkizak bo'lganiki mijozlarim o'xshab ketsa bo'ladi deb o'ylash mumkin do'stlarimiz. Lekin ikki qo'shkizakmi
1: ikki xil mijoz.
0: To'g'ri. Qarindoshlarning ichidami besh qarindosh besh xil mijoz deganda aka.
1: Ashna o'ziga tushib
0: mijoz bo'ladi, mijoz xarakter bo'ladi. Shunga ham demak, shu maqolda aytilganda kimdi bir oila, bir turmush qurgandan keyin ham ikki xil mijozdagi kishilar shu bir-birining kamchiliklarini, ortiqchiliklarini o'zaro qabul qilib, to'liqlab, bularning turmushi texmi bir umr baxtli o'tib ketadi ekan do'stlar. Agar ham ba'zi do'stlar mashina o'ylayotgan do'stlarimiz voy simanglar do'stlar. Voy mening mijozim mashina ittigarak, ay bu bizni xato shu bu laylak olib qo'ydi deb qo'ydi ba'zi. Ayollar shuna deb qo'ydi, voy bizni o'ylik adam ish qilib, ay nima desam bo'lar endi.
1: Osmon.

0: qayoqdandir tundi ko'klam yetib kelgandek, daldaraxtlar oqiribdi nashbut chechkidek degan she'rni yozib qoldirgan. Shanghaylik sayohatchi Feng Lulin mundaqdir. Bugun naq maydonda ko'rib bekla hayron qoldim. Shoir Sun Shenning ayni chog'daki ahvolini, hissiyatini tushangandek bo'ldim. Devlet ve Avtonom rayonning qo'g'dishi va qo'llashida 2022 yil 7 ayda Yipek yo'li Beytun qadimiy shahri xarobasi muzeyi sirtqi ochib etildi. Muzeyda 500 necha qimmatlik madaniyat yodgorligi, 1000 necha parcha tarixiy surat bor. 2025 yil 5 ayning 1-chi kuni Sanjuqo'zo Avtonom oblastining Beytun qadimiy shahri xarobasini qo'g'dash nizomi rasmiy yo'lga qo'yilib, xaroblikni qo'g'dash, boshqurish, undan foydalanish qonunchilik kafolatiga ega qilindi. Navbatda Beytun qadimiy arxeologik tekshirish, tadqiqot, madaniyat yodgorliklarini asliga keltirish madaniyatni namoyon qilish, sayli sayohat bir gavdalashgan universal kasb holati shakllandi. 2025 yili kutib olgan sayohatchi 130 ming odam qitimdan oshdi. Jemsan nahiyalik madaniyat yodgorliklari idorasining boshlig'i Ma Jao mundaqdir. Xarobliqdan 35ni yangidan boyqidiq. 524 madaniyat yodgorligini asliga keltirdik. Jallandirib foydalanish jihatida ilgari keyin bo'lib Yipek yo'li Beytun qadimiy shahri xarobasi muzeyi qurilishi hamda Beytun qadimiy shahri xarobasi ko'rgazmasining darajasini o'stirish qurilishi, Beytun g'arbiy butxonasidagi tom rasmlarini asliga keltirish qurilishini yo'lga qo'ydik.
1: Stansimiz xabari Yaqında Sanji Ma'muriy ishlar mulozimat markazining chegaradan kirish qish ko'zniki axli iqtidorlashgan mulozimat darajasini o'stirdi. Shaojing AI axli iqtidorlik mulozimat uskunasi ish o'rniga chiqib, ish bajaradigan ommani kasbdan maslahat berish, tartib bo'yicha yetaklash, avtomatik jadval to'ldirish qatorliq bir punkt shaklidagi mulozimat bilan ta'minlandi. Ish bajargichi amma yaxshimisiz, pasport bajarmoqchidim deganda Shaojing AI axli iqtidorlik mulozimat uskunasi yaxshimisiz, odatdagi pasport bajarishda tovandagi materiallarni yilib bajarishingiz, tovandagi materiallarni yilib bajarishingiz Sanji ma'muriy ishlar mulozimat markazining chegaradan kirish chiqish ko'zniki axli iqtidorlik mulozimat rayonida Shaojing AI axli iqtidorlik mulozimat uskunasi chegaradan kirish chiqish mulozimatining samimiy yo'l boshlig'iga Amma faqat ovozliq fikr almashtirish yoki sezimchan ekranda mashg'ulot qilish orqali chegaradan kirish chiqish kenishkisini bajarish ko'rsatmasi, kerakli material tizimligi va oldin kelishish tartibi qatorliq uchurlarga tez erisha oladigan bo'lib, chegaradan kirish chiqish kasbini bajarish texnika osonlashib qolaylashdi. Sanji shahri aholisi Shang Chengyi mundaq dedi. Ilgari pasport bejirgili kelganda o'chira tutturib tartibni so'raydik. Hozir axli iqtidorlik mulozimat rayonining avtomatik uskunasida AI mashina odam naq maydonda savolimizga javob berdikan. Butun jarayonda munosabatli kasblarni o'zimiz bejiraladiganmiz. Haqiqatan va qulaylashibdi. Bugungi kunda Sanji ma'muriy ishlar mulozimat markazining chegaradan kirish chiqish ko'zniki axli iqtidorlik mulozimat rayonida aql kichik uy Shaojing AI chegaradan kirish chiqish xotirasini avtomatik surishtirish mashinasi avtomatik imzo qo'yish izohlash mashinasi ikki birlashgan avtomatik kenishka tarqitish mashinasi qatorliq uskunalar chegaradan kirish chiqish kenishkasi kasbining butun jarayonlik axli iqtidorlik mulozimat yepiq iltimos qilish avtomatik suratga tortish avtomatik imzo qo'yish izohlash avtomatik kenishka elishni bir punkt shaklda bajarish imkoniyatiga ega qildi Saqchilarmu takrorlanishchan qabul qilish xizmatidan ozod bo'lib texnika murakkab bo'lgan orqusupa yotkab tekshirib bekitish xizmatiga atlandi Sanji shaharlik qo'ngan idorasi chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirtining xizmatchisi Wang Junru mundaqdir. Axli iqtidorlik mulozimat rayoni qurilishini sizil cho'ngqirlashtirib, mulozimat iqtidorini uzluksiz mukammallashtirib, butun vaqt bo'liki, butun tartib to'liq qoplagan aql chegaradan kirish chiqish mulozimat tizimini butun kuchimiz bilan barpo qilib Ammani texnika yuqori unumlik, texnika qulaylik, texnika illiqlikka to'lgan chegaradan kirish chiqish mulozimati bilan ta'minlaymiz.
0: Stansimiz muhbiri Nimgir xabar qildi. 2026 yıllık kalıp taşlık lonqısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının yardan bergüçü suadigarlarga viviska tarqıtış murasimi hem de müsabıqı kimi boyca elan kılış yığını 5. ayının 13. günü keşten Ürümçi Xalqara Çombazarda ötküzülüp müsabıqının yeğen cabdokları hükümet tarafı emkarlıq sepi qatarlıqlar elan kılındı. İlan kılış yığını da Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı qatnışırgan

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul shahri Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikti bilan xizmat suhbat yig'ini o'tkazdi. Sunto yig'ing'i riyosatchilik qildi ham so'z qildi.
1: Xonanning Shinjongga yordam berish tayanchlari bilan Chongqingning Shinjongga yordam berish tayanchlarining o'tkazib berish, o'tkazib berish suhbat yig'ini Qomulda ochildi.
2: Amdi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. 5-oyning 11-chi kuni Qomul shahri Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikti bilan xizmat suhbat yig'ini o'tkazdi. Qomul shahrlik partiya komitetining shujisi Suntao yig'ing'i riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikti partiya guruhining a'zosi, muavin bosh direktor Hu Shanfu yig'ing'i qatnashdi ham so'z qildi. Amrollarini qarshi oladiganligini bildirdi. U mundoq dedi. 15-5 yil boshlangan xalqlik mazgilda muavin bosh direktor Hu Shanfu amrollar bilan qumulga kelib, kasb o'rinlashtirmasi, turlarni olg'a siljitish qatorli xizmatlarni cho'nqur uddullashtirib, Jungo kemsozlik guruhi yetakchilik sherikitining qumulning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga ko'ngil bo'ladiganligi va qo'llaydiganligini namoyon qilib, ikki tarafning aloqa va hamkorlikni yanada cho'nqurlashtirishiga yangi boshlanish nuqtasi yetib berdi. Navbatda Qomul keyin taraqqiy qilib eshib ketishdiki xalqlik bo'lish mazgiliga, xalqimi taraqqiyotning oltin fursat mazgiliga qadam qo'yib, mavqani o'zining boylik ustunligi, rayon o'rni afzalligi va kasb asosiga qo'yib, sotsialistik zamonaviylashgan yangi Qomul qurilishini butun kuchi bilan olg'a siljitmoqda. Korxonalarning qo'llashi yerlikning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga turtki bo'lishdiki muhim kuch. Ikki tarafning asldagi hamkorlik asosida o'rtoq tonishni yanada mujassamlab, o'z taraqqiyot ehtiyojini cho'rdab, o'z aro manfaat yetkazib o'rtoq foyda ilish ideyasi, amli yuqori unumlik harakati orqali Qomulning boylik, rayon o'rni, kasb qatorliq afzalliklari bilan Jungo kemsozlik guruhi taraqqiyotining bog'linish nuqtasini dal joyda uddullashtirib, korxonaning Qomuldagi turlarining baldurroq amillashib unum hosil qilishiga turtki bo'lib, hamkorlik munosabatini sijil cho'nqurlashtirib, hamkorlik bo'shligini kengaytirib, korxona bilan yerlik hamkorlashish, kuchni mujassamlab tang ilgirlashda go'zal kelgusini qo'l tutishib o'rtoq yaratishni umid qilamiz. Jig'inda Hu Shanfu Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikitining kasb o'rinlashtirmasi, bozorni kengaytirish va Qomuldagi turlarining ilgirlash ahvoli qatorliqlarini tanishtirdi. U mundoq bildirdi. Qomul Shinjongning sharqi darvozasi bo'lish sifati bilan boylik ustunligi tabiiy shakllangan, rayon afzalligi ro'shan, kasb asosi puxta, tijorat savdo muhiti afzal, g'oyat zo'r taraqqiyot yoshirin kuchiga ega bo'lib, korxonamizdan mablag' selib kasbni gullantirishidagi munbat tuproq. Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikitimizdan Qomuldagi korxonasining taraqqiyoti va aloqador turlarining olg'a siljitilishi Qomul shahrlik partiya komiteti xalq hukumatining zo'r kuch bilan qo'llashiga erishib, ikki tarafning hamkorligiga yaxshi asos yelindi. Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikiti bu qatibqi suhbatni yangi fursat bilib, Qomulning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga faol singishib, amaliy hamkorlashib, Qomuldagi turlarning qurilishi va natijalarini oylantirishni tez olg'a siljitib, Qomulning iqtisod jamiyat ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga korxonamizning to'pisini qo'shdi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, doimiy muavin shahar boshlig'i Zhang Zhixian, Jungo kemsozlik guruhi cheklik sherikitining aloqador mas'ullari, shaharga bevosita qarashli aloqador tarmoqlarning mas'ullari qatorliqlar yig'iniga qatnashdi.
2: Stansimiz xabari. 5-oyning 11-chi kuni tushdan keyin Xonan o'lkasining 11-chi turkumda Shinjongga yordam berish tayanchlari bilan Chongqingning Shinjongga yordam berish tayanchlarining o'tkazib berish o'tkazuvli suhbat yig'ini Xonan o'lkasining Shinjongga nishonlik yordam berish oldingi

0: Agir qildi və fikir almaşdırdı. Xanan ölkəsinin Şinjanğın inşallah yardım veriş aldın qısab komandalıq ştabi partiya komitetinin mavun şujisi Yen Cünce yığınğı riyasetçilik qildi hem de Xanan ölkəsinin 16 yıldın bu yanqı qomılğın inşallah yardım veriş umumi əhvalini və Xanan ölkəsinin 11-ci Türkümdə Şinjanğı yardım veriş xizmeti netici ünümünü tonuşturup Şinjanğı yardım veriş xizmetini yaxşı işləşdiki təcrübi təsiratlarını almaşdırdı. Chongqingdan Xinjiang yordamga kelgan bosh yetakchi Zhang Chaolin Xinaning Xinjiang yordam berishdagi yaxshi tajriba, yaxshi usullarni astoydil o'rganib va o'rnak qilib, ahvolni tezdan pishiq egilab, xizmatga kirishib, Xinjiang yordam berish kuch ulash tayiqini butun kuch bilan yaxshi o'tkazib olib, qo'milning yuqori sifatli taraqqiyoti va har millat ommining baxtli turmushi uchun Chongqingning kuchini taqdim qildiganligini bildirdi. Yaqında Xinandan Xinjiang'a yardımga kelgan tayanchlarning hamrohligida Chongqingdan Xinjiang'a yardımga kelgan tayanchlar shaharga bevas qarashlik joylar va rayon noya 1-chi sebebi qurilgan va qurilayotgan Xinjiang'a yardım berish turlari naq maydoniga cho'nqur chekib Xinjiang'a yardım berish turlarining bir tutash planlash, taraqqiyot yirik plani, yo'lga qo'yishni olg'a siljitish, xizmat mexanizmi, amaliylashtirish natija unumi qatorliq jihatlardagi tajriba va usullarni cho'nqur tekshirib tadqiq qilib Xinjiang'a nechalik yordam berish xizmatining sifatini o'stirib unumini oshirishga ortaq turtki bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. 5 ayning 12-chi kuni Abdunum rayon markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-chi guruhi 3-chi turkumda bejirishki tarziyat boshqilish delosidan 47-ni topshirib oldi. Buning ichida telefon orqali topshirib olingani 45 porcha, xat 2 porcha, 47 delo ichida Urumchi shahriga munosabatdagi 30, Iliqozoq Abdunum oblastiga munosabatdagi 1, Qormoy shahriga munosabatdagi 2, Sanjixuyzo Abdunum oblastiga munosabatdagi 5, Qumi shahriga munosabatdagi 2, Bayin Qulon Mongol Abdunum oblastiga munosabatdagi 2, Oqso viloyatiga munosabatdagi 3, Qashqar viloyatiga munosabatdagi 2. Bu turkumda bejirishki topshirilgan arziyat delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 20 parcha, qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 5 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 2 parcha, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 3 parcha, Shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 12 parcha, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 5 parcha. 5 ayning 12-chi kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-chi guruhi avtonom rayonga jami bejirishki topshirgan ommaning arziyat boshqilish delosi jami 3 turkumda 104 parcha nuqtalik diqqat qilinilgan delo 2 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib olingani 102 parcha, xat 2 parcha. Yuqorqi arziyat delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: Stansimiz xabari. 5 ayning 9-chi kunidan 11-chi kunigacha anor gullari ekildi. Anorning donasidek zich o'yishib qalibtosh bo'laylik temasidagi Jonxo milliy o'rtaq kavdasi engini mustahkamlash to'r bosh tema faoliyati Qumulda o'tkazildi. Faoliyatdan Jonxo milliy o'rtaq kavdasi va yerlikdagi asosiy iqim taratqullari, aktiv kuch to'r donliq shaxslari, butun Xinjiangdagi yo'g'rim taratqu sepi bilan ham turtki bo'linib, to'rning tarqitish afzalligiga tayinilib, Xinjiangdagi har qaysi millatlarning orlishish, almashtirish, yo'g'rilishiga doir ta'sirli hikoyalar yaxshi so'zlanib, yangi davrdagi Xinjiangning ittifoqlashib jazorat bilan ilgirlash, yuqori sifatli taraqqiy qilishdan iborat yaxshi qiyofati istiroliq namoyon qilindi. 5 ayning 9-chi kuni kashdan qaynam tashqiliqqa to'lgan oltin qadimiy ko'chasida har millat ommining ijil inoq o'tayotganligi, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining yo'g'urilganligi va varislik qilinganligini hamma joyda ko'rgil bo'ladi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari bozoridagi qumul kashtisi, o'yma qapoq qatorli qo'l hunar buyumlari ko'zni qamashtiradi. Ziyorat umikidagilar qadimiy ko'chani aylanib, telekamera orqali illiq ko'rinishlarni sinqa oldi. Xinjiang televiziya stansiyasi televiziya axborot markazining muxbiri Shu Yuning mundaq dedi. Bu qatimqi taratqilar ziyorat faoliyatiga qatnashganligimdan nayta xushal bo'ldim. Oldin qadimiy ko'chasiga 2-chi qatim kelishim. Bu yerning texum avvatlashib, kechilik iqtisodining nayta yaxshi taraqqiy qilganligini his qildim. Zozongtang Sumuruq Supsi tarixiy madaniyat bog'chisi va Qumul Zozongtang madaniyat bog'chisida ziyorat umikidagilar Zozongtangning Xinjiangni qaytirib olganligi, bu yer o'zlashtirib chegarani mustahkamlaganligi to'g'risidagi hikoyalarni anglab, Jonxua madaniyat tomirig'i varislik qilish va chegara rayonini idora qilishning tarixiy asosini his qildi. Qumul shaharlik Yuha tajriba maktabida 2 koridor, 2 zal, 1 saraydan tarkib topgan o'zgacha ideya siyosiy bazasi zillar o'qituvchi o'quvchilar bilan samimiy fikr almashtirdi. Qumul shaharlik Yuha tajriba maktabining ma'mun mudiri Li Min mundaq dedi. Biz 6 cho'ng tipik usul orqali 5ta billi bo'lishni yo'lga qo'yib, o'qituvchi o'quvchilarning atrofidagi millatlar ittifoqligiga doir misollarni qezib, hamma odam ittifoqligiga ahamiyat beradigan, hamma ishda ittifoqligini ko'zlaydigan qo'yiq kayfiyatni yaratdik. Qumul shaharlik Yuha tajriba maktabining o'quvchisi Sabira Shirmamat mundaq dedi. Мәктіпіміз Зозонтан мәдениет бақчысы, инқылаби құрбалар қабірстанлығы қатарлы қызыл тәрбие базаларын экскурсия қылдыруш, яна мәктепте вюджу театры күржігіде қызыл күржіклеріні тәсіз қылыш арқылық вәтенпәрверлік ұрықының қалбімізді ел старт қызды. Ziyaret ümikidikler yana Cungu elektr energiyasi qumul quyosh energiya issiqligidan foydalanib tok tarqitish cheklik shirkitining zavod rayoni, Shuanli Xinjiang hidrogen energiyasi pan texniki cheklik shirkitining zavod rayoni va hidrogen qajilash punkti turi naq maydoni, Bai yang davr madaniyligi amaliyot punkti qatorliq joylarga berib, qisqasin bevosita ko'rsatish, vlog qatorliq ko'p xil tarqitish shakllari orqali millatlarning orlishish, almashtirish, yog'urlishidek jonliq manzarani atroflik xotirladi. Guizhou radio televiziya stansiyasining muxbiri Wu Sijing mundaq dedi. Men yerlikdagi dehqonlardan tashkillangan muqam atirtini ko'rdim. Ular 10 necha yil g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishda jang turib, millat madaniyat yildizini saqlab qolmay yana dodillik bilan yangilik yoritib, Jingju teatri, Yuju teatri qatorliq Jonghua millatining munavvar

dorilaridir. Organik fosforni hasharat o'ldirish dorilari suvda tasda eriydi. Shunga ko'kdot va mevalarni sevat yoki maxsus to'r talangiga silib, suvni eqitib yuyib, ondan 10 minutdan 15 minutgacha suvga chilab, yana bir ikki qatim suvni eqitib yuysa, dehqonchilik dori qoldiqlaridan chiqarib atkilib bo'ladi. Ikkinchi, ko'kdot va mevalarni tuz suviga chilash usuli. Ko'kdot va mevalarni sevat yoki maxsus to'r talangilardan suvni eqitib, pokiz yuyib, ondan tuz suviga 5 minutdan 15 minutgacha chilab, yana 3 qatimdan 5 qatimgacha suzuk suvda yuysa, ko'kdot va meva tarkiblaridagi dehqonchilik dorisidan qoldiq zahrini chiqarib atkilib bo'ladi. Chunki organik fosforli hasharat o'ldirish dorilari ishqarliq meyda tez sur'atda parchalanadi. Uchinchi, ko'kdot va mevalarning po'stini so'yish usuli. Ko'kdot va mevaning sirtqi postida qoldiq dehqonchilik dori miqdori bir qadar ko'proq bo'ladi. Shunga ko'kdot va mevalarning po'stini so'yib o'tib yeyish dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarib o'tishdagi yaxshi usul hisoblanadi. Masalan, olma, nashpit, maymun shaftoli, chaqmakava, qo'rma kavisi, pedigan, turuqlar. 4-chi, ko'kdot va mevalarni saqlash orqali tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarish usuli. Odatda ko'kdot va mevalarni ma'lum vaqt normal sharoitda saqlaganda tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlari nisbatan ozaydi. Shunga mutaxassislar yangi uzilgan, post so'yib etilmagan ko'kdot va mevalarni darhol iste'mol qilmaslikni tavsiya qiladi. 5-chi, ko'kdot va mevalarni qizitish orqali tarkibidagi dehqonchilik dori qoldiqlarini chiqarish usuli. Karabin kislota Epsteri turidagi hasharat yo'qotish dorisi temperaturaning yuqori o'rilishiga yig'ishib parchalanishi tezlashadi. Shunga ko'kdot va mevalardagi ba'zi chiqarib o'tish tasirak bo'lgan dehqonchilik dori qoldiqlarini oldi bilan suzuk suvda eqitib, pokiz yuyib, ondan qaynoq suvga 2 minutdan 5 minutgacha chilab suzib olib, yana suzuk suvda bir qatimdan 2 qatimgacha chayib qo'ysa, bexatar iste'mol qilgan bo'ladi. Radioanlovchi do'stlar, yuqorida dehqon chorvachilar uchun anglatish sayfamiz bo'yicha ko'kdot va mevalardagi dori qoldiqlarini chiqarib o'tish usuli to'g'risida savod so'zlab berdik.

qozqilib, yengil gürkirdi. Bijg'irim obtob odamni bilinar-bilinmas biyoram qilibdi. Lyon Xuan tarlarini surtgach yugurib keldi. Ondan najut bug'doy boshqini Lyon Mansonga ko'rsatdi. Bug'doy g'oli ham tom, ham uzun bo'lib, chechki tozob boshab tutgan, dollari to'q edi. Lyon Mansonning oyoli bayni guhar deb bo'lganda, Lyon Mansonning qo'lidagi boshoqni shoqqa elib oltiniga qo'yib o'vlibdi. Orqadan bir-birlab qarab, ikki qo'li titrab ketdi. Pa, nima degan cho'ng bug'doy bu? O, nam qush bug'doy edini qinib sumirdi. Lyon Mansong ayolining gapini aniq anglayolmadi. Yuqori o'lchamlik etizdagi oltin rang bug'doylar jimi fasohatlik gap so'zlarni besib tushyapti. U shu topda o'tmishdagi bug'doy yig'idigan yillarga ketgan edi. Kombaynni tunchi qatim haydigan chog'dagi manzara uning esidan chiqmaydi. U chog'dagi kombayn hozir qatim qoloq bo'lib, kabinki ichi xuddi qosqondek timiq bo'lardi. Dizel mayning purqi odamni qiqildirib yetardi. Ammo hozir etizlikdagi qizil ranglik aqliy iqtidorli kombayn o'zi mangatdi. Etiz beshida biram odamning soyisi ko'rinmaydi. Lyon Mansong ko'zini qisib, o'tkir urush supsining bug'doy boshoqlarini targ'oqqa o'xshash sipab o'tib o'tganligini

Turmush bizning og'rinishimiz bilan o'zgarib ketmaydi. O'zingizga men mukammal bo'lmasammi bo'ladi, lekin cho'qim haqiqiy bo'lishim kerak. Men boy bo'lmasammi bo'ladi, lekin cho'qim xushal bo'lishim kerak deb turing. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi sahar kuylari programmamizni mo yoqtirib anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stlar Batigil Saling. Radio anglovchi do'stlar, bugun 2026-yilning 5-oyining 15-chi kuni juma. Radio anglovchi do'stlar, avval stansiyamizning bugungi programmalarining anglatish vaqtlarini tanishtiramiz. Stansiyamizning anglatishi Beijing vaqti soat 7 da boshlanib, boshlanish muzikasi berilib, sahar kuylari programmasi anglatiladi. Soat 7 dan 30 minut o'tganda kuylar jamg'ahi programmasi. Soat 8 dan qo'mil xabarlari programmasi. Soat 8 dan 15 minut o'tganda davlat o'rtaq tilini kunda o'rganaylik sahifasi. Soat 8 dan 30 minut o'tganda Xinjiang radio televiziya stansiyasining xabarlari programmalari ulab anglatiladi. Soat 9 dan 30 minut o'tganda Chongkani tashviqat programmasi. Soat 10 da Qo'g'illiqdagi paranglar programmasi. Soat 10 da Qo'g'illiqdagi paranglar programmasi. Soat 11 dan 15 minut o'tganda san'at. Soat 11 dan 30 minut o'tganda uchur ko'zniki programmasi. Soat 12 da Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi. Soat 13 da Uzilmas kuylar programmasi. Soat 14 da Markaziy radio televiziya stansiyasining xabarlar programmasi ulab anglatiladi. Soat 15 da Xinjiang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Soat 16 da kuylar jamg'ahi programmasi. Soat 16 dan 30 minut o'tganda uchur ko'zniki programmasi. Soat 17 da Rangdor chashmalar universal programmasi. Soat 18 da Ongla yoshlik programmasi. Soat 19 da Xayrli safar qiziq liniyalik qatnash programmasi. Soat 20 da Chongkani tashviqat programmasi. Soat 20 dan 15 minut o'tganda davlat o'rtaq tilini kunda o'rganaylik sahifasi. Soat 20 dan 30 minut o'tganda Xinjiang radio televiziya stansiyasining xabarlari programmasi ulab anglatiladi. Soat 21 dan 30 minut o'tganda qo'mil xabarlari programmasi. Soat 21

yumuloq shakllik posta siliq diametri 4 mm'dan 6 mm'gacha keladi. Hozir uzum yeydigan vaqt, shunga fursatni chang tutib, oziqlikni to'liqlash kerak. Uzum sotib olganda rangi qaniqroqini tanlash kerak. Sianidin qatorliq oksidlanishga qarshi tarkiblar texmi mo'l bo'ladi. Pishqan uzumining posti bir qadar ojiz. Yuganda qo'l bilan uvlimaslik

0: Чунхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын күзләп, Чунгучы заманы вилашкан Шинҗаң әмәлиятының яңа сәхифәсен җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бекиш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыбын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйлек, тосып коймайлек. Җитди әхвалда таркафлашыш билемләре һәм маһаратын игиләп, бехатер эшләп чыгырыш мудафиасы сыйфын мустахкемләйлек. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Tez yo'lamingizni eshigingizdan oldi qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yo'lamingiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib berib yuboring. Olaman.
3: Tashlayman.
2: Olaman.
3: Tashlayman. Olaman.
2: Tashlayman.
3: Olaman.
2: Tashlayman. Voy, axlat tog'da tevilinib ketibdi-ku. Buning hammasini men tashildimmi?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometr uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca ulan nereye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kumul bölü koyun.
5: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyunca iş becerişte çıntırıp, qanunçuluk muhitini qoğdaylı.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'anı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durumu...